0: 物价上涨严重，政府正在想各种措施控制物价。
1: گرانی های بعضی جاها سرسام آور قابل کتمان نیست. دولت هم از اینا بی اطلاع نیست. ما شناسایی کردیم اون جاهایی که امکان کنترلش هست و اثرپذیریش از جنگ نیست، مثل احتکار، مثل عدم عرضه، مثل گران فروشی بی مورد. اینها رو تمرکز کردیم، ستاد تنظیم بازار رو اینها تمرکز جدی داریم.
0: 泽利万德称，政府正在研究提高补贴金额以减轻民众压力，同时包括分期付款、延迟缴纳相关费用、给予纳税人宽限期等办法，也都在考虑范围内。凤卫视郑凯里木森德黑兰报道。
2: 伊朗证券交易组织16号宣布，伊朗股票市场将会于19号起恢复交易。伊朗证券交易组织负责交易所相关负责人表示，根据已经完成的协调工作，并且在获得必要许可之后，决定自19号起重新开放股票市场、各类股票投资基金以及其衍生品的交易。负责人表示，伊朗自局势升级以来暂停股票市场交易，旨在保护股东资产，防止市场出现情绪化交易，并且为市场在更准确、更透明的信息条件下恢复交易来创造环境。随着股票市场重新开放，伊朗资本市场的各个板块将会全面的恢复运行。
3: 伊朗裔的美国人以及伊朗全国抵抗委员会的支持者16号在华盛顿举行集会，他们穿越了首都的街头，也呼吁国际社会制止伊朗的处决行为，也支持伊朗实现民主变革。
4: 抗议民众头戴黄帽，挥舞着反对伊朗的旗帜，穿过华盛顿的街道。伊朗全国抵抗委员会官员表示，本次集会共有三个目的：要求伊朗政权停止执行死刑，承认替代新政府方案，支持国内民主变革。
5: Number one, stop the execution of political prisoners in Iran that the regime has been doing out of absolute fear of the population. Second, Iran does have an alternative. The National Council of Resistance of Iran, led by a woman, Mrs. Madam Rajabi.That has introduced the provisional government for transition and promised to have free and fair elections within 6 months after the fall of the Ayatollahs. And third, there is a possibility and potential and capability to bring about change.
4: 集会现场，示威者聚集在遭到伊朗政权处决的受害者肖像周围悼念逝者。前美国驻丹麦大使桑茨在现场强调，美国军事干预根本无法让伊朗实现政权更迭，必须由伊朗人民自己推翻政权。
6: Many people think that it can just be done, that we can go in and bomb Iran and it's going to have a regime change, but no, it can't because the IRGC is that we killed the head of the snake certainly, but now there are 31 different units.Throughout Iran, which is a huge country with over 90 million people. So to take that out is very difficult. It's going to have to be the people of Iran that overthrow this regime. It's not going to be American boots on the ground.
4: 凤凰卫视综合报道。
2: 以色列和黎巴嫩15号在华盛顿完成第三轮的直接谈判，双方同意再延长停火45天。对此，黎巴嫩居民16号表示欢迎。但是以色列对黎巴嫩的袭击仍在持续当中，以军当天称对离真主党基础设施目标发动空袭。
7: 以色列国防军在16号发布消息指，过去24小时，黎巴嫩真主党向黎巴嫩南部以军可能展开行动的区域发射了敌对航空器、迫击炮和爆炸无人机。以军则在黎南部多个区域攻击了100处真主党目标，包含真主党的多个观察站、一处武器存放设施，以及位于提尔村的真主党恐怖主义基础设施。另外，以军16号公布，由一名名为雷卡纳蒂的24岁军官，15号在黎巴嫩南部遭遇无人机进攻身亡。他在格兰尼步兵旅的第12营担任排长，这也是以色列和黎巴嫩达成停火至今第7名在黎巴嫩阵亡的以军士兵。以色列媒体在16号的报道中指出，在当天的攻击开始前，以军向黎南部的9座村庄发出了撤离警告。这是以色列和黎巴嫩同意再延长停火45天后，以方首次向真主党发动袭击。黎巴嫩国家通讯社报道称，黎南部至少有5座村庄遭受攻击，导致大批民众向更南方的城市西顿以及首都贝鲁特迁移。为逃离战乱而在贝鲁特安营扎寨的黎巴嫩南部民众向媒体表示，现实情况是完全就没有停火。
8: مؤامرة أو مغامرة أو فيلم عم بيركبوه. هلا قبل شوي صار في تهديد نازلين بالنبطية وجواره قصف. أي وقت طلع النار؟ ما في وقت طلع النار.
9: الأخبار ما بتطمن أبدا لأنه كله أخبار معقدة كلها. إذا وقف طلع النار عم بضل في قصف وعم بصير في ضرب. والجماعة اللي هون النازحين اللي هون كمان شو مبسوطين بعيشتهم كمان بدهم ضيقة ويرجعوا على بيوتهم ويرجعوا على مناطقهم.
7: 凤凰卫视综合报道。 只是在加沙地带的援助物资现在出现了供需错配、大批的非必需品充斥市场，而必需的民生物资需求缺口很大，价格很高，也导致人道危机持续加剧。在以色列持续封锁下，进入加沙地带的人道援助物资种类规格参差不齐，药物、营养食品等必需物资迟迟无法送到民众手中，进一步加剧了本就濒临崩溃的医疗系统。
10: اللي بدخل معابر عن طريق المعابر اليوم كله رفاهيات، شوكولاتات، بسكوتات، شغلات زي هيك. الشغلات الاساسيه اللي بتدخل اللي زي اللحوم، الدجاج، البيض، شغلات هذه كلها اسعارها مرتفعه جدا، مش متناول الجميع. يعني
11: مش حنقدر نشتري كرتونه بيض بتصل سعرها 70 او 80 شيكل. ففي ظل الاوضاع هذه يعني لازم انه يتوفر اكل صحي او الاسعار تنزل بالنسبه للخضره، الفواكه، اللحوم تنزل أسعارها.
7: 目前有大批非必需品进入加沙，但药品、发电燃料等必需物资却遭到限制，这种优先输送非必需消费品的做法反映了援助物资调配管理上的根本疏漏。然而接连不断的冲突早已破坏了此前加沙境内的援助分配体系，当中包括联合国近东救济工程处和其他救援机构搭建的援助配送网络，导致加沙深陷人道危机，当地相关部门目前也没有可行的替代机制向民众输送援助。
12: Despite the continued deterioration of the humanitarian situation in the Gaza Strip, this decline exacerbates the humanitarian situation in the Strip. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
2: 稍后回来继续关注到的是，英国媒体称斯塔莫打算制定有序的时间表，辞去首相职务。
3: 俄军在苏梅和哈尔科夫布阵，而乌克兰的北线拉锯激烈。

0: تام بو ساز ما رو می دیدی بان کامبلی آجوز.
1: خیام نی لیمن میو فانشان، کن رونی میلو.
2: یک دیگه ما ورن چو، چوشن فوش خو پایل موتورچه، زیل خیلی پارسی.
3: 大自然的声音对我们音乐人来说像一个交响曲。
4: 我也是一个这个农村干部，从事这个文化工作应该有接触过。
5: 我的职业是一名理发师，接触这个越野以后生命啊一下就打开了。
6: 我是一个农民的儿子，爱接喜欢车，听那个发动机声音心里就高兴，哦哦哦那个声音。
5: 战胜自己内心的恐惧，一次一次的成长。
7: 我要干什么？

0: 捕访华不是很成功，没有得到太多东西。
1: حالا تو این اخباری که من از رسانه ها دنبال کردم سفر ترامپ به چین خیلی موفقیت آمیز نبودش درسته خیلی با تشریفات فراوانی رفتش ولی واقعیتش اون دستاورد سیاسی که میخواستش خیلی به اون نرسید یعنی به هدفش نزدیک نشدش
0: ترامپ 在回到美国后又发出了对伊朗的战争威胁对此有民众表示无论打还是不打他什么都得不到至于战争的风险有市民表示目前民众的状态和社会秩序和战争前差不多他对伊朗的军事力量有信心
2: الان هم میبینید تو وضعیت بازار و جامعه را دارید میبینید همون زمان جنگ هم همین شرایط بود وضعیتی که الان هست گویای این موضوع است اصلا نگران نیستیم چون به نیروهای نظامی خودمون نیروهای امنیتی خودمون اطمینان داریم
0: 目前美国和伊朗的和平谈判仍在僵持状态特朗普不时发出战争威胁令外界担忧但伊朗民众已经经历过两次与美国和以色列的战争显然已经有些习惯压力还是很大但日子还是要耐心地过下去凤卫视郑凯、李日木森都还在报道
3: 根据伊朗塔斯尼姆通讯社十七号的报道经伊朗总统提议最高领袖批准伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫被任命为伊朗伊斯兰共和国对华事务特别代表。卡利巴夫据报将会负责协调伊朗国内不同部门与中国之间的相关事务与合作。
4: 在美国和伊朗战事僵持不下的情况之下，土耳其专家分析认为，伊朗希望利用当前局势的优势来弥补战争带来的损失。
5: 自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。土耳其专员指出，伊朗正试图借助当前局势中的主动地位，弥补此前损失，为未来的安全与利益争取更多保障。
6: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi, ama en nihayetinde Bu savaşta, savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var. Ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi, garantisi bunu talep edecektir.
5: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
6: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da körfeze saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var. Ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak gerginliğin, mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
5: 专家同仁分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
3: 尽管以色列与黎巴嫩政府早前达成了停火协议，以色列对黎巴嫩真主党所控制的南部地区袭击未有停止。以色列十七号对黎南多个城镇发布了强制撤离令，并且发动了空袭。
4: 那同一天，以色列总理内塔尼亚胡证实，以军已经击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军已经击毙了所有策划2023年10月7号哈马斯袭击以色列事件的主人员。
7: 以军十七日继续空袭黎巴嫩南部地区，从黎南城镇奈拜齐耶望过去，可见浓烟升起。半岛电视台引述黎巴嫩经济部长比萨特表示，自3月2日以来，以黎冲突升级已使黎巴嫩估计损失高达20亿美元。比萨特指出，战争致使人们失业、农场停产、制造企业关闭以及游客流失，对黎巴嫩经济造成沉重打击。 虽然以色列与黎巴嫩在华盛顿推动下早前宣布了延长停火，但停火协议并不包括针对真主党的军事行动。真主党17日发表声明，批评黎巴嫩当局与以色列谈判将黎巴嫩带进了死胡同，除了一系列的让步外不会有任何结果。另外，以色列总理内塔尼亚胡17日在特别内阁会议上证实，以军在15日对加沙的空袭中击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军也击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
8: המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
7: 内塔尼亚胡又表示，以色列一直在扩大其在加沙地带的控制范围。他指出，现在以色列在加沙的控制面积由过去的50%增至60%，以加强对哈马斯的控制，确保加沙不再对以色列构成威胁。自去年10月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据加沙当局统计，自停火以来已有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。此外，以色列政府同日批准了一项计划，将在位于东耶路撒冷的原联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总部所在地建立新的以色列国防军博物馆、征兵处和国防部长办公室。对此，哈马斯发表声明，强烈谴责以色列政府有关决定，批评此举公然违反国际法，无视联合国及其下属机构的豁免权，并称这是以色列将巴勒斯坦土地犹太化和殖民化计划的一部分。凤凰卫视综合报道。
3: 稍后回来，我们要关注一下美国2架战机在表演时相撞并坠毁，一会儿见。